0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89. Trending today.
3: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
2: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
4: City FM 89.
6: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت، ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے، جہاں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کے واقعات، شدید گرمی، خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے۔ بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا۔ آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، الیکٹرک ویہیکل پالیسی، جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں۔ آئیں ہم بھی درخت لگائیں، آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا۔
7: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
9: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
10: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن ود یور ڈاکٹر ٹوڈے۔ اے
11: دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
13: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
6: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا، جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں۔ آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
7: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: 1 2 3 yellow، 1 2 3 yellow،
15: یہ کیا ہے بھائی؟
16: 1 jacket، shoes ہو یا watch، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ 2 jazz cash پر yellow سے پیمنٹ کرو، اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
17: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ yellow by jazz cash،
16: ابھی jazz cash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور yellow کے تھرو پیمنٹ کرو۔
18: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
19: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے FPR ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: سے ایجیس ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ ایجیس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: کلائمیٹ چینج از ناٹ اے ڈسٹنٹ تھریٹ، اٹ از ہیئر، اٹ از ناؤ، اینڈ وِد لیڈرشپ کمز ریسپانسبلٹی۔ At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
2: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔

0: Pakistan together today. Ready for tomorrow.
1: Yaar, seriously? Bata pe 50% tak discount?
2: Haan bhai, 50%. Can you believe it?
1: To phir, let's go to Bata stores.
3: For online visit, www.bata.com.pk.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈیپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
6: You are listening to City FM 89.
7: We are playing your song.
8: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
9: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
10: A new era begins.
11: City FM 89.
12: Your drive-along companion.
13: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
14: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
15: City FM 89.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500.
5: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le, platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke sath 2500 se zyada inaamat.
4: Duni do do duni char.
6: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: Climate change is not a distant threat. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
8: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
9: سری ایف ایم 89.
10: Attention, the standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
12: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
15: your evenings just got an upgrade.
13: The rush hour with ABD.
16: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
15: Tune in or get left behind.
17: You're listening to City FM 89.
18: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آتا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
6: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
7: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
8: ڈیولکس ڈیولکس ڈیولکس.
9: 1 2 3 yellow, 1 2 3 yellow.
10: یہ کیا ہے بھائی؟
9: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 jazz cash پر yellow سے پیمنٹ کرو, اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
11: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
9: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
12: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی, ATM اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
13: You are listening to City FM 89.
14: We are playing your song.
15: When I grow up, I want to be strong.
16: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
15: I want to learn big things.
16: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
15: I want to be the fastest.
16: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
15: I want to grow up like everyone else.
16: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
17: Nurture today, strengthen tomorrow.
16: Act, a Dawn Media initiative.
18: FM 89. You got me going crazy.
19: Attention, the standard commute has been decommissioned.
0: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
5: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
3: your evenings just got an upgrade.
5: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
3: Tune in or get left behind.
13: You're listening to City FM 89.
14: We are playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے, کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی, اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: یار سیریسلی, باٹا پہ 50% تک ڈسکاؤنٹ؟
6: ہاں بھائی, 50%, کین یو بلیو اٹ؟
5: تو پھر لیٹس گو ٹو باٹا سٹورز.
7: فار آن لائن وزٹ www.bata.com.pk.
8: سٹی ایف ایم 89. We're playing your song.
9: Everybody go.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk. Just you
12: and the music.
11: Back to back
12: starts now.

0: TFM 89.
1: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹس فیسلٹی, ATMs and cash deposit machines کی ایزی accessibility. ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
2: We are City FM 89.
3: You're listening to
4: Non-stop hits.

0: Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: City
3: FM 89.
4: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
5: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: سری ایف ایم 89.
7: Welcome back to The Rasha. I'm your host ABD and we are discussing famous birthdays of today. If it is your birthday, please WhatsApp in on 03142-898989. Okay, so the first birthday we have is Natalie Portman. Wow, just wow. Like she is just so graceful, so amazing, so talented. Like just one of the best actresses in history in my opinion, and just one of the best personalities as well, you know, as you know, a celebrity, just amazing. Next we have is Michael J. Fox. Of course, gotta love him, full of energy all the time, very diverse, you know, acting completely serious roles I've seen as well, but also sometimes very goofy roles as well. Then you also have Stassi Baby, who's a social media star. Unfortunately, I do not know who Stassi Baby is, but if you do, again, WhatsApp in on 03142-898989. Save the best for last. Johnny Depp, guys. It is Johnny Depp's birthday today. I cannot tell you, we've discussed him so many times, you know, Pirates of the Caribbean, whenever it was released, his daughter's birthday was also recently, but Johnny Depp, the GOAT, the king himself, it is his birthday. Happy birthday, Johnny Depp. I know you're listening in. I love you and you are extremely talented. I'm going to send you to listen to some fun songs. When we come back, we are going to be discussing today in history.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: You got me going crazy.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
1: City FM 89. We're playing the song.
4: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز, رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور, کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
6: کلائمیٹ چینج از ناٹ اے ڈسٹنٹ تھریٹ. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress. It should help protect the future. OGDC.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
1: This show is brought to you by Bank Al Habib.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
4: پیڈیا شور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے2 فار بون اینڈ

0: also grow. Taki ye grow kare 50% faster.
1: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ، ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈیپوزٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی، بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت، ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے، جہاں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کے واقعات، شدید گرمی، خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے۔ بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا۔ آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، الیکٹرک ویہیکل پالیسی، جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں۔ آئیں ہم بھی درخت لگائیں، آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا۔
3: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: سٹی ایف ایم 89،
5: سپیک یور مائنڈ۔
6: ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گھوسٹنگ۔ وائی؟ جسٹ بیکاز سم ون ڈزنٹ ٹیکسٹ یو بیک ڈزنٹ مین دیٹ یو نیڈ ٹو گو آف دی ڈیپ اینڈ۔
5: ٹیل اٹ ایز اٹ از۔
6: فرینڈز اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اف دے میٹر اور اف دے ڈونٹ۔
7: واٹ ڈیڈ یو سے؟
5: And add just a little more edge to your Saturday and Sunday evenings.
6: Just the good stuff. No, I can't even say that. That's terrible. Just the fun times. It's a fun song.
5: Full Disclosure with Saba Bano Malik. Every Saturday and Sunday, 5 to 7 p.m. Only on City FM 89.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
7: Maal taiyar hai, truck khada hai, mazdoor khade hain. Bas ek cheez ka intezar hai. Payment. Karobar chalane ke liye sirf samaan nahi, reliable banking bhi chahiye hoti hai. بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
8: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: سٹی ایف ایم 89
3: آن دی ڈائل۔
4: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن، we're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
2: City FM 89
3: on the dial. You're listening to
6: Future Sounds.
7: Future Sounds.
8: Discover fire new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: Follow us at City FM 89 on TikTok.
6: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
10: New tunes, hot beats.
11: Where your next favorite track finds you.